Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.

Reminders Ekem kan. Pas kuliah aja. Pokoknya TST. Tak liu. Cakwin bakso kembang mekar. Bilujeng dalu katuran binara.

gandu Yega bare Rani nomando ning lor request bodang kuning Mbak De buat semua pendengar siap nggih siap ditunggu.

Mas Sunarko sehat-sehat mawon, sugeng dalu. Niko nggih Kang Pentol barang ki sugeng dalu, sabar rumiyin nggih Kang. Ibayan.

ya boleh wis kena ngene lho Mas. Matur sebenuan gek ki wedal wis rada mepet. Ini lali yun awakmu. Yuni si milikiti. Tangi urip. Saya lali karo ki wong barang ki patrol ki nganti jam 3 malah.

sepiren, Pak. Gede lendri kasta. Kula tak pamit rumiyin lulur, ki wis wayahe. Wedale sampun mboten nyekapi anggon kula melu ngancani ngrencangi panjenengan sedaya wonten ing adicara patra. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.